0: Abdelen.
1: Ach, jag ger mig av med dansen. Walter. Även om det är inte riktigt.
2: Nota Arabia. Nota Arabia.